0: 호께 니 까운바리 호께 니 까운바리 라고 또 뭐와 호께 호께 배와 카 네카 카 니 까운바리 스파이디 카 네카 아우마이 네카 니 까운바달라 호께 니 까운바리 호께 니 까운바리 타 미 스파이 라카 히이 ni makaung babu hi e ni makaung babu ani pin tha mai sabai chin chin ni la ko tong to bae ni na ka hi e ni makaung babu wan ni ko ku kan that thai khong phasa phama phien khe ni na ka ko jesu tim ba de khop khun ma ka jesu tim ba de khop khun ka မင်္ဂလာပါရှင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်မင်းခိုင်ဆွေပါမြမနာမည်ရောဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ
2: ကျမနာမည်စန္ဒာပ
1: ါစန္ဒာနေကောင်းတယ်နော
2: ်ဟုတ်ကဲ့နေကောင်းပါတယ
1: ်ကောင်းပြီလေအဲ့ဆိုသွားလိုက်အောင်မယ်နော
2: ်ကောင်းပါပြီသွားအောင်မယ်နော်